Dobrý večer, dobrý večer, Radio LM FM. Z tej strany Severien Kosovský, vítam vás krásní kole sluchania audicí Tri švíty, vítorok 13. žoutňa 2026. roka. Holosiča, guvam studio z Vroclavia, budu s vami do 21.30. No i nadíjuša, že sobí to večer s Radio LM FM príjemno provedeme, že i vy budete zadovoleni z tej muziky, jakou jim dneska dla vás zrychtuval, a keď vám się dáš to lubit, tak pište do ňa na severian@lm.fm. Očividno, keď vám się dáš to nelubit, tak tiež napište. Každú kritičnú zauvahu sobi do srdca bereme. Doroslače, takže to zaprašam. Začíname dnešnú audiciu Tri švíty.

0: No i dorozlača. Vertam guvam, jak im obiťal. Zaran s chysonťo hodiny 6.59, zachyt o hodiny 18.44, den nám sa očividno korčit. Dlhý zaranišního dňa to 10 hodiny 45 minút. No a zaran den učiteľa, den edukácii, švato edukácii. Takže ja už dnes z toho miesta chcem všetkým učiteľkám, učiteľom, predovšetkým učiteľkám, učiteľom limčískoho jazyka, tým, jaké sa trudia na našej nacionálnej nivi, želať všetko čo najlepšie, duže šťastia, radosti z tej roboty, duže radosti i v tých z dítě, z úspěchy u tých dítě. No i takoj štodennej prosto počutia štodenného štodennej povinnosti, že robite daš to vážne, daš to barštinné. No a nakonec každomu chybol učiteľovi toho treba želať, žeby vaše pensii tak samo išli v horu, žeby ste mali satisfakciu, hoďby i v tým, že keď robite poriadnu robotu, tak žeby to ty pensii byli poriadne. Toho vám želám. No a my ideme za dobrou muzikom. Teprve proponuju dla vás Štefana Šteťa v takom vykonaniu s Hektorom.
1: Do dlhšie roky vám želáme z náhodou vašeho krásneho jubileja, mocného zdravia, veľa šťastia, úspechy v roboti i v rodinným životi. Naj slza bolesti vám, milé jubilanté, nikda tvar nezmáčať, žali smutok, naj vás vse zdaleka obchodžať. Na mnoha ja i blahaja

Dobrý deň, je sreda 14. októbra 2020, 6. roku je popiv 8. sa volosme z Prešovského štúdia. Kolo mikrofónu je Petro Medvíd, toto je program Korzón do 9. To je tak, jak sa im vysvedujeme o tých najaktuálnejších informáciách, o ktorých dnes píšuťe Svitova, informačná agentúra i Svitova médií. Vedajte kolo sluchania.

Exklávo Ceuta i Melilla sú nedeliteľnou časťou Ispánii, povie u Vítro kráľ Filip. Šesté počas navštívo tých teritórií na svedi Afriky, na ktoré sa by robiť pretenzii susidne Maroko, informuje o tým agentúra AFP. Ispánskej monarcha, ktorý podľa AFP len barz rytko oslovuje sa ku političnou voprosom, predkreslil, že Ispania musieť otrmovať dobrososiedské odnose na s Rabatom. Jeho voslova prešli po tým, jak júlovej tesk 10 000 imigranti do Seut narušil historično čutlivo zviaza medže tma dvoma krajinami. Seuta i Melilla sú nedeliteľnou časťou Hispánii i jeho národnou identitu, suverenita i teritoriálna cílost našej krajiny nie sú predmetom diskuzii v ohlosu Filip VI. Ispánia i Európska únia majú voľu i odpovednosť utrimovať dobrososiedské odnosené s Marockým kráľovstvom, dodal ispánskej vládar počas navštívy Sevta, na ktorý ho doprovodiť kráľovna Letícia, jeho žena. Išlo o prvú kráľovskú návštevu v exklavi od 2007 roku, keď medzi Madridom i Rabatom počala diplomatičná kríza. Na dnes je naplánovaná púť do Melille. Počas migračnej voľny v dňach 30. i 31. júla prešlo do Ceuty, alebo vtorhlo do Ceuty mesta s približne 80 000 žiteľmi, ponad 70 000 migranti, desiatky z nich prešli o život. Väčšina v sledujúcich hodinách vrnula do Maroka. Tisíci ľudí ale zistali cíl tržní často tak v beznadejných úsloviach spali na uliciach alebo na pláži. Kríza roznívala miestnych žiteľov i oslabila pozíciu socialističného premiéra Pedra Sancheza. Toto i v poviazaní s ďalšími problémami v Ispánii nakoniec ohlasil, že budú predčasné parlamentné voľby 29. novembra. Migrácia v tých voborách bude jednou z tém kampanii pred voborami.

Britanský premiér Andy Burnham dnes prejme v Londoni ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Chce tak Ukrajine v slove podporu hlavne po kritici z boku amerického prezidenta Donalda Trumpa, informovala o tom britanská vláda u svojom vyhlášení. Leto tú informáciu prenesla stanica Sky News. Trump v posledných dňach robil tesk, mycnej tesk na Zelenského, vzval ho na odstupnenie, žiadal o zmiernenie sankcií odnosno Moskvy, namazil možno tý export nafty. Burnham podľa prezagentúre Zelenského na striči bude informovať, že požiadal ministriu, že by prehotovali ďalšie sankcií, vojenskú podporu i fiskálnu pakle ke synom, dati bezodkladnú pomoc v sledujúcich týždňoch i uskoriť dodávku kľúčových raket protivzdušnej obrany. My odkaz ukrajinskému národu nemôže byť jasnejší. Budeme pre vás stojať tak dlho, jak to bude treba, a našu podporu ešte zintenzívneme i uskoríme, že by sme podporili váš odvážny boj za mír v Európe. Povie Burnham. V sobotu Trump vyzval Ukrajinu, že by sobie našla nového vožďa, a v nedeľu nasledoval, že Kyjev i Moskva sa dojednali na bezodkladnom zastavení

ideme na ďalšiu informáciu. No, technický problém, bo tí odstranené. Ideme na ďalšiu informáciu. Ukrajina bola zvolená za člena rad organizácií Zjednotených národov pro ľudské práva na triročný funkčný period v rokoch 2027 až 2029. Na sociálnej siete X o tým informoval u výtorok ukrajinský minister zahraničného diela Andrej Sibiha, ktorý poďakoval členským državám, jak Petr mali kandidatúru jeho krajina. Sibiha povedal, že Ukrajina chce v rade prosadzovať hlavno to, že by sa vyžadovala odpovednosť odnosno osob odpovedných za porušovanie ľudských práv i medzinárodného humanitárneho práva, zameriaca i na ochranu vojnových, polonených i nezákonno zatrmovaných civilistov, jak i na navrhnutie ukrajinských detí deportovaných alebo násilno premiešťaných do Rusie. Kyjev chce jednočasno posunúť medzinárodný mechanizm na rozlíženia i dokumentovania takých porušení, doplnil šéf ukrajinskej diplomácii. Rada organizácií Zjednotených národov pro ľudské práva, ktorá má svoj center v Ženevi, je odpovedná za podporu i ochranu ľudských práv po celým svete. Jej 47 členov vybrať valnú hromadu organizácií Zjednotených národov na triročnej funkčnej period. Takže TPR je

Ako je to možné, že je vôbec niečo? Kde sa to vzalo, prečo je toho toľko? Ako to drží pokope, na čo je to dobré? Ako je to možné? Ako je to možné, že je vôbec

Európska únia v utorok odkryla ďalšie dva tematičné klastere prestupových prehovorov s Ukrajinou, čím Kyjev dosiahnul progres. Na puti ku členstvu v Európskej únii informovala tým agentúra AFP. Novo odkryté klastere sa dotýkajú vnútrišného rynku i konkurencii spôsobnosti a inkluzívneho rosnutia náležať ku najväčším z pohľadu toho kilkosti oblasti, ktoré toto klastere obsahujú. Tot posun nastal po tým, jak ukrajinský parlament schválil zákon na ochranu práv ani ne na ochranu práv národnostných menšin, ale o národnostní osvieti. Dnes sme dosiahli ďalší milník na puti Ukrajiny k členstvu v Európsku úniu. Povil irlandský minister pro európske diela Thomas Byrne, ktorého krajina toho času je predsiateľskou krajinou v Rade Európskej únii. Riešenia podľa neho dokazuje takú odolnosť Kyjeva i jeho takú zavziatosť predlžovať v reformách napriek mimoriadno skladnom obstavenom. Postavenie maďarského bisedujúcej menšiny na západe Ukrajiny dlhodobo vyklikovalo napruhy medzi Budapeštom i Kyjevom. Maďarsko blokovalo námahu Ukrajiny o vstup do únie, o čo Kyjev oficiálne požiadalo po počiatku invázie v februári 2022 roku. Kandidátska krajina musí zrealizovať tí veľké reformy, že by zharmonizovali svoje pravidla i politik s normami Európskej únie. Prestupový proces obsahuje 35 kapitol rozdelených do 6 klasterov. Na prijatie nového člena je potrebné jednomyselnú zhodu všetkých 27 členských držav únie. Ukrajina je preto len na zrealizovať reformu potrebnú na členstvo i hoče v tým procesi postupovať čo najskorejšie, povedal na preskonferencii v Luxemburzi ukrajinskej predseda vlády pro európsku integráciu Vsevolod Čencov. Eurokomisárka pro rozšírenie únie Marta Kos podkreslila, že reformu prenesú Ukrajincom konkrétnu výhodu v kľúčno lepšie úslovy pro fabrik i nové investície a robočné miesta. Reformy v oblasti vnútrišného rynku polepšajú ukrajinským fabrikám biznis i rostnutia na európskym rynku. Napred 6 klasterov zistávajú v prípade Ukrajín neodkryté už len 2. Európska komisia i Irlandská prezidia v Rade Európskej únie nadiejúce, že sa podarí otvoriť toto klaster do konca toho roka. Rešta oblastej, ktoré zistali, ale môžu byť skladnejšie, obsahujú okrem inčoho zemladilstvo i transport, v ktorých má Ukrajina konkurenčná výhoda. Dakotre členské državy Európskej únie sa boja, že ukrajinská produkcia by mohla ohroziť konkurencii spôsobnosť ich domašných producentov. Francia i Polša u výtorok znova pretrmali odkryť a všetkých 6 tematičných oblastej. Európska komisia 6. oktobra predstavila propozícii ako dotulajúcia budúčoho rozširovania únii okrem úslovia pro ukrajinské zemledelstvo by podľa toho mohli sa riešiť počas prestupového procesu tak, že by nehamovali púť do integrácií. Marta Kos povedala, že bude treba nájsť riešenie, ako ochraniať európskych zemledelcov a jednočasno umožňať Ukrajine robiť export potravin na svetové rynky.

0: boy.
1: Vanessa.
2: Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Česká vláda chce podľa vzoru Izraela stvoriť systému na ochranu detí v online otočeniu, ktoré prepojujú istnujúci inštitúcii. Podľa premiéra Českej republiky Andreja Babiša vznikne v rámkach projektu Linka, telefonične, kde budú hodné deti v prípade takého počutia nebezpek, buď kvôli zaklekatí i úriad budú prihotovlené zanemáti sa ich problémami. Poviu to v útorok na preskonferencii po striči s izraelskými fachovcami český premiér Andrej Babiš. Systém podľa neho bude fungovať od 2028 roku. Izraelský úriad na ochranu detí v online otočeniu kapčať políciu, rezort školstva, sociálne diela, zdravotníctvo i vlastne štátne zastupiteľstvo, čo by sme mohli nazvať jak prokuratúra. Časťou toho systému je okrem 24 non-stop krizový link i preventívna robota, osvita a koordinácia pomoci deťam i ich rodinám. Vo značnom vohodou modelu je podľa Českého úriadu vlád jednokontaktné miesce, ktoré danú situáciu ocene dej prepad posune tam fachovci. Projekt Babiša podľa jeho slov nadchnú, tot projekt je unikátny, bo za ním stojiť vlastne celá izraelská vláda. Vorišili sme ho realizovať i tišu sa, že od 2028 roku budú mať i naše deti podobnú možlivosť. V prípade čustva, nebezpek i budiakých problém budú znať, kde majú klekaty. Tam bude 24 hodin denno. 7 dní v týždňu celá štruktúra država prvodobná riešiť ich problém, avizoval český premiér. Izraelské úriady je zameriané na prevenciu i riešenia kybernetičných ohrožení, ktoré dotrvajúcia dítej i molodech. Babiš viedno s českým ministrom vnútrišných správ Lubomírom Metnarom za to s izraelským a fachovcami by si dovali holovno o rozhodnúčich rizikách povezaných s digitálnym otočením, holovno o online šantáži, sexuálne šantáži alebo obťažovaniu dítej cínových ohrožení, ako to sú poviazané s hošťovaním štučného intelektu. Český úriad podkreslil, že podľa prezentovaných dánach veciach 2/3 dítej i tínedžeri, ktorí hošťujú internet a smartfóny, stretli sa s takotrou formou škodlivého obsahu. Rezort vnútrišných správ v spolupráci s políciou i ďalšíma subjektami toho času prihotovuje propozíciu na vyniknutia systému podľa izraelského vzoru, ktorá bude slúžiť jak inšpirácia. Cílom je, že by prepojiť súčasné služby i inštitúcii, ktoré sa zanímajú ochranu detí, prevenciu kriminality i krizovú intervenciu a pomocou pro deti. Takže od 2028 roku podľa izraelského vzoru by mala podobná služba alebo podobná systéma, jaká má chrániť dítej pred týma nedobrýma vplyvami internetu, by mala fungovať i v Českej republice.

Líderci švédskych sociálnych demokratov Magdalene Anderssonovi sa po septembrových parlamentných voľbách v krajine Šifsene podarilo zostaviť novú vládu. Ohlasila to na výtorkový pres konferencii prešovateľ agentúra Reuters AFP. Moja ocinka je, že bol dosiahnutý progres, no jednočasno toho času neboli spomnené úslovia na zostavenie vlády, ktorú parlament toleroval, ohlasila Andersson na preskonferencii. Jdi centristično-ľavicový blok z dobu parlamentných voborách 13. septembra 186 kresel otrevací jak pravicová koalícia premiéra Ulfa Kristerssona z druhej najmocnejšej partii. Štyri partii Anderssonovoj bloku si ale neznajú, čo doby situáty, jak by mala nová vláda vozerať. Líderka sociálnych demokratív už koncom septembra ohlosila, že sa jej podarilo zostaviť vládu s trema menšima ľavicovo orientovanými partiami, a to s partiou Zelených, ľavicovou partiou i partiou Centru. Predseda parlamentu, ktorý je kinčiť, Andreas Norland, ale nasilno povie, že Andersson dostane druhú šancu i má je predlžovať v sondážnych prehovorách. Norland v útorok povie, že poslanci budú to týždeň hlasovať o nominácii Anderssonovej na premiérku, i napriek tomu, že jej zvolenia je nepravdopodobné. Magdalena Andersson a ja sme takoj od počiatku sa zhodli nad tým, že to proces sa završiť hlasovaním o premiérovi bez ohľadu na to, jak budú prochodiť sondážne prehovor, povie predseda parlamentu v rámkach diskúzii o tým, jaký bude ďalší postup po parlamentných voborách.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Zelené i sociálno-demokratičná partia Nemecka SPD v Berlíne prerovali sondáž na prehovoru o stvoreniu novej vlády s premostcom Voboru partiou Levica Die Linke. Obe dve partie informovali, že napríklad musieť oceniť vohološne o postupy odnosno antisemitizmu, ktoré podpísali členové poslaneckého klubu Die Linke, informuje o tým agentúra DPA i denník Bild. Levica, Zelené i SPD menúšli týždeň pred počiatkom, tak sondážne prehovory podpísali dohovor o tým, jak budú v prípade v otvorení koalícii postupať pre antisemitských incidentách v šorách partie Die Linke. Plánovaný krok obsahuje aj sankcie vkľúčne možlivého volúčenia z poslaneckého klubu. Deputát poslanci za Levicu, za Die Linke u výtroku tí témy podpísali spoločného vohološenia. Vzali sme do vidoma, že Die Linke prešla u svojim poslaneckým klubi k inčom dohovorám, informovali líder kandidátok za Zelených Werner Graf i za SPD Stefan Krach. A to značí, že v tým punkte musíme sondážno prehovor prerovať, že by sme ocenili či náš dohovor zmenu šotožnejší je platný. Očekujeme, že nám Die Linke jasno v každej dojakoj mír dúmať seriózno ich očepovnitý dohovor, na ktorých sme si dobysidovali. Časť berlínskej ľavice je dlhodobo kritikovaná za pozícii jej za svoj postoj ku Izraelu, Palestíne i ku oprosu antisemitizmu, pripomínať DPA. Stotočno Zelenom i SPD na postupy partnera preškážať zatiaľ nie je jasno. Novej poslanecký klub Levici na svojom ustanovujúcim zasedaniu v berlínskom parlamente si prehlasil ku boroďbe proti antisemitizmu a ku ochrane židovského života i ku právu Izraela na istnovania. Odnosne vohološenia podpísalo všetko 44 presudných deputátiv, informoval spolupredseda poslaneckého klubu Tobias Schulze. V dokumente podľa ňoho sa obovezali, že pre svojim političným dianiom budú sa trematy tých uznesení partii k tým témam. Medzi signatáriami vohološňa je i novozvolená poslankyňa Vanessa MD. Toto v predvoborčej kampani zameriavala sa na tému solidarnosti s Palestínou a pro svojí pozícii, kritičnú pozíciu odnosno Izraela, povtriano vyklikovala diskuzie. Kritici ji metajú pred oči, že neuznávať právo židovskej državy na istnovania. Poviazaniu s tým pojavili sa špekulácii, že by nemusela byť prijatá do poslaneckého klubu Levici, čo podľa kuluárnych informácií mohli očakovať i Zelen a SPD. Toto špekulácii ale podľa agentúry DPA sa nakoniec nejakým spôsobom nepotvrdili a ona bude deputát alebo bude v poslaneckým klubi svojej partii, za ktorú zdobila mandát v rámkach tých regionálnych voborov do berlínskeho parlamentu.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu a ideme do Washingtonu. Americká demokratičná kongresmanka Ilhan Omar označila pondelkovú revíziu, raziu svojho domu federálnymi agentami za probovo političné zastrašenia i zneužovania bezpečnostných sil. Podľa neho ide o ďalší krok v kampanii prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa, ktorý jej rok obvinuje nepredloženo, informuje agentúra Associated Press. Prehľadka razia zrealizovala sa necelé 3 týždne pred novembrovými voborami do kongresu, v ktorých Omar znova kandiduje hlavne demokrat, to tak označené členové demokrati kritikovali jej načasovanie tej razy, označili to za ďalší preklad političného zneužívania državných orgánov. Ministerstvo spravodlivosti informovalo, že agent úriadu pro rozšírenie oblasti vnútrišnej bezpeky HSI vykonali túto revíziu u v domy Omarovoj v rámkach prochodiačov federálneho kárneho rozšírenia na osnovy súdneho nariadenia. Ministerstvo nepublikovalo, čo je predmetom rozšírenia. Minister vnútrišnej bezpeky Mark Wayne Mullen ale v septembri naznačil, že rozšírenia dozvolia možlivých podvodov v imigračných dokumentách Roden Omarovoj. Kongresmanka dlhodobo toto obvinenia dementuje. Trump od prehľadky dištancoval sa i novinariam povedal, že z ňou nemá nič. Na mítingu v Ohio, ale v pondelok znova kritizoval somalské pochodenia kongresmanka Omar. I viceprezident Spojených štátov J.D. Vance je v minulosti obvinený z imigračného podvodu. Omarovi kancelárii toto Vanceovo tvrdenia označila za vodomán i poškodzujúci jej renome. Omar, ktorá sa narodila v Somálii i do Spojených štátov, prešla jak bieženkňa predstavľať voborčí okruh Minnesota od 2019 roku. Republikány dlhodobo kritizujú vďaka jej levicovým postojam i voslovám o državy Izrael. Uvedeme, či dáš to sa išli porušať do vobory, čo by napríklad mohlo zaboroniť tomu, že by nakonec Omar mohla kandidovať abo ne.

Maďarský parlament u výtorok zvolil nového člena mediálnej rady, ktorým stal nominant opozičného ruchu Mihazank Mozgalom, ruchu Naša odsúznená Andráš Radeckej. Podľa servera infostart.hu parlament neschválil opozičných kandidátov opozičných partií Fides i Kresťanskú demokratiu, informuje o tom agentúra TASR. Za Radeckého hlasovalo 189 poslanci, prečím zdobol potrebnú dvotretenovú väčšinu presotných poslanci na pozícii vočeria popredného nominanta jednakoj partii Mete Tota, ktorý koncom septembra odstúpil z funkcií po tým, ako zvolili za podpredsedu partii. Komunikačného experta Laszlo Szabóa, nominanta Fidesu, i televízneho publicistu Ferenca Pindrocha, ktorý bol nominantom Kresťanskej demokratie, poslanci neschválili, keďže zdobili len dašto ponad 50% hlasov. Predstaviteľi Fidesu i KDNP Kresťanskej demokratie na protest proti rezultátu hlasovania opustili parlament, pričom predsedateľka parlamentu Agnes Forst Hoferová povedala, že po neschváleniu kandidátov bude treba zaproponovať novo imena, ktoré by mohli byť kandidátami na členiu tej spomenanej mediálnej rady.

To bolo Korzo, že čo vám všetko šumné deň zistante, vierná rádio LMFM, no a my sa v Korzi čujeme znova zajtra po pivo svoje prošetce s vami Petro Medviť.

plán, ktorý nevyšiel, chyby, čo prežili. Vesmírny nezmysel, čo ak nás netreba.

Kališské jastrabie 2. júla 1960. Výskum prevádza Tóth Ondrejka, nahráva Motaj.

Dobrý deň, je sreda 14. októbra 2020, 6. roku je po pivo, sme sa volosme z Prešovského štúdia. Kolo mikrofónu je Petro Medvíd, toto je program Korzo do 9. To je tak, jak sa vysvetujeme o tých najaktuálnejších informáciách, ako tak dnes Prešovské svetové informačné agentúry i svetové médii. Vedajte kolo sluchania.

exklávu Ceuta i Melilla sú nedeliteľnou časťou Hispánii, povie u Vitro kráľ Filip. Šesté počas navštívy tých teritórií na severi Afriky, na ktoré sa by robiť pretenzii susedne Maroko, informuje o tom agentúra AFP. Hispánskej monarcha, ktorý podľa AFP len barz rytko oslovuje sa ku političnou voprosom, predkreslil, že Hispania musieť otremovať dobro susedské odnose na s Rabatom. Jeho voslova prešli po tým, jak júlovej tesk 10 tisíc imigranti do Seut narušil historično čutlivo zviaza medže tma dvoma krajinami. Seuta i Melilla sú nedeliteľnou časťou Hispánii i jeho národnou identitu, suverenita i teritoriálna cílost našej krajiny nie sú predmetom diskuzii v ohlosu Filip VI. Hispánia i Európska únia majú voľu i odpovednosť utrimovať dobro susedské odnosené s Marockým kráľovstvom, dodal hispánskej vládar počas navštívy Seuta, na ktorý ho doprovodiť kráľovna Letícia, jeho žena. Išlo o prvú kráľovskú návštevu v exklavi od 2007 roku, keď medzi Madridom i Rabatom počala diplomatičná kríza. Na dnes je naplánovaná púť do Melille. Počas migračnej voľny v dňach 30. i 31. júla prešlo do Ceuty, alebo vtorhlo do Ceuty mesta s približne 80 tisíc žiteľmi, ponad 70 tisíc migranti, desiatky z nich prešli o život. Väčšina v sledujúcich hodinách vrnula do Maroka, tisíci ľudí ale zistali cíl tržní v často tak beznadejných úsloviach, spali na uliciach alebo na pláži. Kríza roznívala miestnych žiteľov i oslabila pozíciu socialističného premiéra Pedra Sancheza. Tot ich povedzenie s ďalšími problémami v Hispánii nakoniec ohlasov, že budú predčasno parlamentné voľby 29. novembra. Migrácia v tých voborách bude jednou z tém kampánii pred voborami.

Britanský premiér Ed Burnham dnes prejme v Londoni ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Chce tak Ukrajine v slove podporu hlavne po kritici z boku amerického prezidenta Donalda Trumpa, informovala o tom britanská vláda u svojom vyhlášení. Tuto informáciu prenesla stanica Sky News. Trump v posledných dňach robil mycný tesk na Zelenského, vzval ho na odstupnenie, žiadal o zmiernenie sankcií odnosno Moskvy, namazí umožnotý export nafty. Burnham podľa prezagentúre Zelenského na striči bude informovať, že požiadal ministriu, že by prehotovali ďalšie sankcii, vojenskú podporu i fiskálnu pakle ke synom, dáty bezodkladnú pomoc v sledujúcich tržňach i uskretý dodávka kľúčových raket protivozdušnej obrony. My odkaz ukrajinskému národu nemôže byť jasnejšie. Budeme pre vás stojať tak dlho, jak to bude treba, a našu podporu ešte zintenzívneme i uskoreme, že by sme podporili váš odvážny boj za mier v Európe. Povie Burnham. V sobotu Trump vyzval Ukrajinu, že by sobie našla nového vožďa, a v nedelu následne ohlásil, že Kyjev i Moskva sa dojednali na bezodkladným zastavení vzájomných atak na energetičnú infraštruktúru. Zelenské v reakcii povie, že ho ohlášenie premiéra nespodívalo. Ohlasoval, že Ukrajina je prehotovlená dotremovať energetičné premiéra, pokiaľ to zrobiť Rusia. V ponedelok Zelenské trvalo na tým, že Rusia premiéra neakceptuje i obvinil Moskvu, že v tot deň atakovala na 6 ukrajinských energetičných takých zariadžiň, to znači toto, čo malo byty tábu v rámkach premiéra, stalo znova len cíľom ďalších atakov.

ideme na ďalšiu informáciu. No, technický problém by mali byť odstranené. Ideme na ďalšiu informáciu. Ukrajina bola zvolená za člena rad organizácií Zjednotených národov pro ľudské práva na trojročný funkčný period v rokoch 2027 až 2029. Na sociálnej siete X o tým informoval útorok ukrajinský minister zahraničných diel Andrej Sibiha, ktorý poďakoval členským državám, jak pretrmali kandidatúru jeho krajina. Sibiha povedal, že Ukrajina chce v rade prosadzovať hlavno to, že by sa vyžadovala odpovednosť, odnosno osob odpovedných za porušovanie ľudských práv i medzinárodného humanitárneho práva, zameriacia i na ochranu vojnových, polonených i nezákonno zatrmovaných civilistov, jak i na navrhnutie ukrajinských detí, deportovaných alebo násilno premyšlených do Rusie. Kyjev chce jednočasno posunúť medzinárodný mechanizm na rozlíženia i dokumentovania takých porušení, doplnil šéf ukrajinskej diplomácii. Rada organizácií Zjednotených národov pro ľudské práva, ktorá má svoj center v Ženevi, je odpovedná za podporu i ochranu ľudských práv po celom svete. Jej 47 členov vybrať valnú hromadu organizácií Zjednotených národov na trojročnej funkčnej period. Takže teper je členom i Ukrajina na to, alebo bude členom, keďže i do roka 2027 až 2029.

Európska únia v utorok odkryla ďalšie dva tematičné klaster prestupových prehovorov s Ukrajinou, čím Kyjev dosiahnul progres. Na puti ku členstvu v Európskej únii informovala tým agentúra AFP. Novo odkryté klaster sa dotýka vnútrišného rynku i konkurencii spôsobnosti a inkluzívneho rosnutia naležať ku najväčším z pohľadu toho kilkosti oblasti, ktoré toto klaster obsahujú. Tot posun nastal po tým, jak ukrajinský parlament schválil zákon na ochranu práv ani ne na ochranu práv národnostných menšin, ale o národnostní osvieti. Dnes sme dosiahli ďalší milník na puti Ukrajiny k členstvu v Európsku úniu. Povil irlandský minister pro európske diela Thomas Byrne, ktorého krajina toho času je predsiateľskou krajinou v Rade Európskej únii. Riešenia podľa neho dokazuje takú odolnosť Kyjeva i jeho takú zauziatosť predlžovať v reformách napriek mimoriadno skladnom obstavenom. Postavenie maďarských besedujúcich menšín na západe Ukrajiny dlhodobo vyklikovalo napruhy medzi Budapeštom i Kyjevom. Maďarsko blokovalo námahy Ukrajiny o vstup do únie, o čo Kyjev oficiálne požiadalo po počiatku invázie v februári 2022 roku. Kandidátska krajina musí zrealizovať tí veľké reformy, že by zharmonizovali svoje pravidla i politik s normami Európskej únie. Prestupový proces obsahuje 35 kapitol rozdelených do 6 klasterov. Na prejatie nového člena je potrebné jednomyselnú zhodu všetkých 27 členských držav únie. Ukrajina je proto len na zrealizovať reformu potrebnú na členstvo i hoče v tým procesi postupovať čo najskôr, že povedú na preskonferencii v Luxemburzi ukrajinskej predseda vlády pro európsku integráciu Vsevolod Čencov. Eurokomisárka pro rozšírenia únie Marta Kos podkreslila, že reformu prenesú Ukrajincom konkrétnu výhodu v kľúčno lepšiu úsloví pro fabrik i nové investície a robočné miesta. Reformy v oblasti vnútrišného rynku polepšajú ukrajinským fabrikám biznis i rostnutia na európskym rynku. Napred 6 klasterov zistávajú v prípade Ukrajín neodkryté už len 2. Európska komisia i irlandská prezidia v Rade Európskej únie nadiejúce, že sa podarí otvoriť toto klaster do konca toho roka. Rešta oblastí, ktoré zistali, ale môžu byť skladnejšie, obsahujú okrem inčoho zemladilstvo i transport, v ktorých má Ukrajina konkurenčná výhoda. Dakotre členské državy Európskej únie sa boja, že ukrajinská produkcia by mohla ohroziť konkurencii spôsobnosť ich domašných producentov. Francia i Polša v utorok znova pretrmali odkrytia všetkých 6 tematičných oblastí. Európska komisia 6. oktobra predstavila propozície ako dotuľajúcia budúčoho rozširovania únii okrem uslovia pro ukrajinské zemledelstvo by podľa toho mohli sa riešiť počas prestupového procesu tak, že by nehamovali púť do integrácií. Marta Kos povedala, že bude treba nájsť riešenie, ako ochraniať európskych zemledelcov a jednočasno umožňať Ukrajine robiť export potravin na svetové rynky.

0: Vanessa.
1: Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Česká vláda chce podľa vzoru Izraela stvoriť systému na ochranu detí v online otočeniu, ktoré prepojujú istnujúci inštitúcii. Podľa premiéra Českej republiky Andreja Babiša vznikne v rámkach projektu Linka, telefonične, kde budú hodné deti v prípade takého počutia nebezpek, buď kvôli zaklikatí i úriad budú prihotovlené zanemáti sa ich problémami. Pojú to v jutrok na preskonferencii po striči s izraelskými fachovcami český premiér Andrej Babiš. Systém podľa neho bude fungovať od 2028 roku. Izraelský úriad na ochranu detí v online otočeniu kapčať políciu, rezort školstva, sociálne diela, zdravotníctvo i vlastno štátne zastupiteľstvo, čo by sme mohli nazvať jak prokuratúra. Časťou toho systému je okrem 24 non-stop krizový link i preventívna robota, osvita a koordinácia pomoci deťam i ich rodinám. Vo značnom vohodov modelu je podľa Českého úriadu vlád jednokontaktné miesce, ktoré danú situáciu ocene dej prepad posune tam fachovci. Projekt Babiša podľa jeho slov nadchnú, tot projekt je unikátny, bo za ním stojiť vlastno celá izraelská vláda. Vorišili sme ho realizovať i tešil sa, že od 2028 roku budú mať i naše deti podobnú možlivosť. V prípade čustva, nebezpek i budiakých problém budú znať, kde majú klikaty. Tam bude 24 hodin denno. Simni v tržňu celá štruktúra država prvotovlená riešať ich problém, avizoval český premiér. Izraelské úriady je zameriané na prevenciu i riešenia kybernetičných ohrožení, ktoré dotúrajúcia dítej i molodech. Babiš viedno s českým ministrom vnútrišných správ Lubomírom Metnarom za to s izraelskými fachovcami by si dovali holovno o rozhodnutých rizikách povezaných s digitálnym otočením, holovno o online šantáži, sexuálne šantáži alebo obťažovaniu dítej cínových ohrožení, ako to sú poviazané s koštinovaním štučného intelektu. Český úriad podkreslil, že podľa prezentovaných dánach veciach 2/3 dítej i tínedžeri, ktorí chosnujú internet a smartfóny, stretili sa s takotrou formou škodlivého obsahu. Rezort vnútrišných správ v spolupráci s políciou i ďalšíma subjektami toho času prihotovuje propozíciu na vyniknutia systému podľa izraelského vzoru, ktorá bude slúžiť jak inšpirácia. Cílom je, že by prepojiť súčasné služby i inštitúcii, ktoré sa zanímajú ochranu detí, prevenciu kriminality i krizovú intervenciu a pomocou pro deti. Takže od 2028 roku podľa izraelského vzoru by mala podobná služba alebo podobná systéma, jaká má chrániť detí pre tma. No, nedobrýma vplyvami internetu by mala fungovať i v Českej republice.

Líderci švédskych sociálnych demokratí Magdalene Anderssonovi sa po septembrových parlamentných voľbách v krajine Šifsene podarilo zostaviť novú vládu. Ohlasila to na výtorkový pres konferencii prešovateľ agentúra Reuters AFP. Moja ocinka je, že bol dosiahnutý progres, no jednočasno toho času neboli spomnené úslovia na zostavenie vlády, ktorú parlament toleroval, ohlasila Andersson na preskonferencii. Jdi centristično-ľavicový blok z dobu parlamentných voborách 13. septembra 186 kresel otrevací jak pravicová koalícia premiéra Ulfa Kristersona z druhej najmocnejšej partii. Štyri partii Andersonovoj bloku si ale neznajú, čo doby situáty, jak by mala nová vláda vozerať. Líderka sociálnych demokratív už koncom septembra ohlosila, že sa jej podarilo zostaviť vládu s trema menšima ľavicovo orientovanými partiami, a to s partiou Zelených, ľavicovou partiou i partiou Centru. Predseda parlamentu, ktorý je kinčiť, Andreas Norland, ale nasilno povie, že Andersson dostane druhú šancu i má je predlžovať v sondážnych prehovorách. Norland v útorok povie, že poslanci budú toto deň hlasovať o nominácii Andersonovej na premiérku, i napriek tomu, že jej zvolenia je nepravdopodobné. Magdalena Andersson a ja sme takoj od počiatku sa zhodli nad tým, že to proces sa završiť hlasovaním o premiérovi bez ohľadu na to, jak budú prochodiť sondážne prehovor, povie predseda parlamentu v rámkach diskúzii o tým, jaký bude ďalší postup po parlamentných voborách.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Zelené i sociálno-demokratičná partia Nemecka SPD v Berlíne prerovali sondáž na prehovor o stvoreniu novej vlády s premožcom v oboru partiou Levica Die Linke. Obe dve partii informovali, že napred musieť oceniť vohološne o postupy odnosno antisemitizmu, ktoré predpísali členové